Konane mabela ve ya gitigi pro. Zase sora shi zase minotos. Kuma jambu ya wambe kawa na utipatsa kana mintiru ya Rajim Sambi gankar roma jambu. Mintiru ya shaka na isugala kwa la dorupeni nsinza shunza nkulu mapoto dorupeni rakamatsa li senti dosh pondu trish FM na milu itka on the medium. Ungai kuma kusugala makudio 89.0 FM kasi aponta dori 90.0 FM. Internet i www.rm.co.mz ep maputu. Ungai lavetela ka TMT ka kanal 923 shingwe daskota kwa ilongo loka kuina kuila unga kona. Lawa mabela ya ma Bermuda. Karwafika na wena.